Big O Egg White Mac et Land, her sammen med Trondheim-solisterne, og vi bliver i det nordiske. Cornelius Resvik, Veronica.